pēnā tō tūra te wanatara tū tūpū nui kua mai ki ki whanakanongo kia ki whaita pūnei mā tā kapsenga mai tā mātaka i nanga hako mai tū ai tā tūru ki hao fōu koe aho lūtū a koe hongo furuma whā ki mahina nei hako i tāpa tā ua afi moe ua furuma ono a tō tai whaka ui ki lau tūru nei kua tā usia i tā tūra te wanatara tū tūpū ki lā taia mai whaita pūnei a mamna ki mai ki whanakanongo ki he whalua tau whakailoanga Maria he kautaha a PMA Niwi tō tuku atu e tau whakaroanga nei ke he tau mga hoi nei hanga ua atu e tau tūru ki ai tau mga kuku e mua ma tau matakainanga PMA Niwi a nei ne whaifakanongo nongo tū mau mai a koi ki ai.